0: Жар Жаз радиосыда.
1: Яш айла.
2: Востаке.
3: Ватман.
4: Азашке.
1: Яш айла.
2: Ай-яй. Жаным, яхшы келдизме?
5: Рахмат. Е, чочин нима кыптышадың?
2: Мен нима кыпман? Салгыны өзгертirdim халас.
5: Яны қошнымыз барды ку, Нина хала бар ку. Уши гырт ушанга ошоп калсан. Ус мижаз болуп калсан. Хойна-хой уши кемпирша маслахат берген болса керек, а? Гыйбатлаш яхшы көрәсәләр у?
2: Юк, Востака. Адам деген сал заман белән хамнафас булыш керек ди. А, хаятка сал реальны караш керек. Өзе сарык сачлы аялларны нима диелишен беләсезме?
5: Халыгы нимәдән у? Яңгыр тиде калып зәңләп киткән дисе керек ди.
2: Блондинка, Востаке, блондинка дейшады. Менім аз қарамазым.
5: А как же, спрашиваешь? Эй, мәне қыры, кейінлерінен башқы чамы? Яна, ресторан, пестаран мы деймен, а?
2: Қай адам білдейіз?
5: Пақат оқат қымаген мән, демәген жаным.
2: Ой, қызым, Востакемдан. Жүддейім өткір фолбынсыз де. Торы, оқат қымады. Уф.